0: 奉命将八路军的最后通牒交给你方，命令您立即放下武器，交出房屋，等候处理。
1: 最後通知を伝える。そちらは武器を放棄して、この施設を明け渡し、こちらの命令を待ちなさい。

0: 我奉命，将八路军的最后通牒交给你方，命令你立即放下武器，交出房屋，等候处理。
1: 最後通知を伝える。そちらは武器を放棄して、この施設を明け渡し、こちらの命令を待ちなさい。

0: 陛下は御事乗りを発表された。帝国の全臣民は全戦闘をすでに停止した。自分は高森少将の命令を受け、我が河北旅団を代表して貴軍に同行を申し出る。
1: 天皇陛下颁布终战诏书，奉殷小僧生前的命令，大日本帝国及所有臣民宣布停战，叫。

0: よし、生きのいいのが揃ったな。
1: はい。
0: おい、叫什么？
2: 我叫周味。
0: 哪里人？
2: 白岗的。
0: 多大了？
2: 我今年24。
0: 出去。叫什么？
3: カダマシンジです。日本人です。私は日本人です。
0: おい、小僧。こっちへ来い。
4: はい。
0: 顔を上げろ。
4: 貴様に日本人を名乗る資格がない。己の立場をわきまえろ。恥さらしの貴様は、ここにいる臭い豚どもと同等だ。いいかよく聞け。天皇陛下への忠誠を忘れた貴様は、ここで死ぬまで罪を償え。
0: 在这里，你们的身份都一样。
4: 分かったか？
3: 分かりました。